0: whakawerau kē. Whakatānei.
1: Ehe ko whakatāne. Taupau.
0: Ehe ko taupau.